0: Český rozhlas Pohoda.
1: A verte, milí poslucháči, olympské hry v závere ľahkoatletických bojov naozaj vrcholia. Chvíľu čo chvíľu vládne medzi 75 tisícimi divákmi na olympskom štadióne vzrušenie. A vládne aj medzi tými